0: Argentina, Victor Jara och flera andra chilenare som akkurat nu, ja, Violetta Parra för exempel.
1: Gracias a la vida, ja, jag vill tacka.
0: Icke sant, icke sant. De fick ju väldigt stor lytterskare i Europa och självsagt också i koret.
1: Och den som är speciellt med koret är att dere är med och firar 1 maj vart år. Så ser vi dere på Jungstorget. Där står hela koret och synger Internationalen. Ja. Och där har du varit med, Nora. Du är ganska ung, men du har varit till stede på 1 maj-feiringen allerede.
2: Ja, det är alltid en höjdare. Det är ju för som mig som kormedlem så är det liksom ja, årets julafton.
1: Det betyder väldigt mycket för dig att vara på 1 maj-feiringen.
2: Ja, alltså nu har jag varit kormedlem i cirka 3 år. Och lite till det som blev nämnt i stad om solidaritet också, så är det alltså det att kunna få lov till att synge dessa sångerna i fällskap och inte bara känns det väldigt viktigt personligt, men det att veta att det är viktigt för de som hör på eller de som synger med. Det ja, det är stort. Och nettopp därför så är den dagen viktig.
1: Dere markerte jubileet med konserten 50 nya år i sång och solidaritet på Sagene festivitetshus. Detta var i 2025. Och vad kan publiken förvänta på konserten onsdag?
0: Bara en liten korrektion. Då markerte vi att vi fyllde 50 år i fjol.
1: Ja.
0: Men i år så markerar vi med konserten att vi går in i 50 nya år.
1: Mm-hmm.
0: Och det folk kan få höra på konserten, det är ju repertoar som någon är skrevet så långt tillbaka som på 1930-talet, men som har Bertolt Brecht med musik av Hans Eisler är fortsatt lika aktuell. Det samma är Mikis Theodorakis. Men de kan också förvänta nya toner som de som kvinnesangene fra Latinamerika som Nora nettopp nevnte, og for eksempel gruppa Slitne Liten, som er en av de nye bidragsyterne på å utvikle repertoaret på venstre sida og for arbeiderbevegelsen da med et spesielt skjevt og feministisk perspektiv. Så de får oppleve en samling sanger som er knyttet til fred, mot fascisme, antikrig, og internasjonal solidaritet med Palestina, med alle som på en eller annen måte lider under undertrykkende regimer.
1: Og på konserten får dere med dere flere dyktige musikere, og Lars Klevstrand er med som gjestesolist. Kan dere fortelle litt om disse samarbeidene?
0: Ja, altså det startet for allerede for 30-40 år siden. Første gang vi satt opp Canto General i 1996 i konserthuset, da var både Lars Klevstrand med som solist første gang, Bjørn Rabben, som skal spille slagverk i morgen, han var med der, Trond Lindheim var med, så de har fulgt oss i alle de år, og det at, og nå i år har vi da også fått med oss både Bjørn, eller Rolf-Erik Nystrøm, som er en virtuos på sin saksofon og blåseinstrumenter, og Oda, som er et nytt tilskudd av kvinnelige bassister i Norge, veldig spennende. Og det er klart at samarbeidet med professionelle musikere er med på å løfte det musikalske bildet og gjøre at sangene får en ekstra kraft på en eller annen måte. Så det er veldig spennende og veldig flott at vi kan ha dette samarbeidet med proffe folk.
1: Spørsmål til deg, Nora. Hvis noen aldri har hørt Sosialistisk Kor i Oslo før, hvordan vil du beskrive koret og musikken deres, og hvorfor bør folk komme på konserten?
2: Ja, det ligger jo litt i navnet igjen, Sosialistisk Kor, at vi har et veldig tydelig og viktig venstresiden budskap i de sangene vi synger. Det er både arbeids- og klassikere og nyere sanger. Og litt til det Bjørg nevnte i stad også, så vil man kunne forvente både dagsaktuelle tilbakeblikk, nyere sanger og et levende fellesskap i både sangene man hører og kan være med på å synge til slutt.
1: Og når dere går inn i de nye årene nå, har dere planer eller drømmer om for fremtiden? Er det nye publikumsgrupper dere vil gjerne nå?
0: Altså, det jo helt klart at vi hele tiden interessert i å få med unge mennesker, folk som knyttet til fagbevegelsen, aktive der, sånn at vi kan både ta vare på arbeiders bevegelsens sangskatt og utvikle den og lage nye prosjekter, det være seg til støtte for internasjonal solidaritet, det være seg om så veldig mange andre temaer, men der hvor musikken har en virkning og kan ha et politisk budskap, der vil du finne sosialistisk ord de neste 50 årene, håper jeg. Ja.
1: Fint. Og helt til slutt, kan dere si litt om hva som skjer i morgen, når starter det? Er det flere billetter igjen, eventuelt? Hvor kan dere kjøpe billettene?
0: Den konserten starter klokka 7 i Jakobkirken, og det er allerede solgt ganske mange billetter, så skal du sikre deg billett, så lønner det seg å gå inn på Jakobkirkens hjemmeside, for der er det en omtale av konserten med en lenke til Ticketmaster, hvor man kan kjøpe billetter. De koster 350 pluss billettavgift, det vil si 380 kroner. Men hvis ikke det utsolgt, så er det også muligheter for å få kjøpe billetter ved døra. Men vi håper jo selvsagt på at vi får utsolgt, men vi får se.
1: Mm. Og det i Kulturkirken Jakob i sentrum. Det ikke første gangen dere opptrer der. Dere har vært der flere ganger nå.
0: Ja, vi har hatt konserter.
1: Dere drives der.
0: ja, altså vi har vært der sammen med Ånesorg i 2019 og hadde konsert sammen med dem. Vi har vært der den 8. mars sammen med Sliten og Halvsøster og sunget kvinnesanger. Tre generasjoner, det var kjempemorsomt. Og vi har vært der til flere allsangkvelder med LO Oslo og Sosialistisk Kor 30. april kvelden før 1. mai.
1: Mm. Og etter denne konserten onsdag, er det noen planer frem mot jul?
0: Nei, da skal vi diskutere videre hva som skal stå på repertoaret. Vi er jo så heldige dessverre at vår dirigent gjennom nesten 40 år, Per Arne Olsen, han nå pensjonerer seg. Så vi skal bruke et par øvelser til å få tak i ny dirigent som skal komme og prøvedirigere, og hvor vi skal ha ny dirigent. Og så blir vi også nødt til å samarbeide med den nye dirigenten og høre hva slags tanker og ideer han har. Og sammen kommer vi til å utvikle noe. Så dere kommer til å høre fra oss igjen, det helt sikkert.
1: Altid velkommen her, vet du. Du, også denne platen som dere utgav for mange år siden, Mot strømmen, sosialistisk kor, Oslo, Balder, Epos, heter den. Det er en vinylplate, en LP-plate som dere spilte inn, og den ligger på YouTube, så folk kan høre på hele den album, heter det vel. Og når ble den gitt ut, husker du det?
0: Jeg begynte i kor i 88, og denne kom på slutten av 70-tallet, så jeg var ikke med på den plata. Men den er heldigvis blitt lagt ut, sånn at noen av sangene kan høres derfra, ja.
1: Og helt til slutt, et ekstra lite spørsmål fra Radio Latinamerika. Hvis dere skulle velge en sang som best representerer sosialistisk kor i Oslo og historien deres gjennom over 50 år, ikke sant? Hvilken sang ville det ha vært? Hvilken sang ville dere velge? Og hvorfor?
2: Både en sang som er personlig viktig for meg, viktig for koret og sosialistisk sang generelt opp gjennom historien, tenker jeg det må bli El Pueblo Unido, Jamás Será Vencido.
1: Oj, detta låter väldigt skandinavisk, Nora.
2: Ja, jag kan spanska.
1: Var har du lärt spanska?
2: Jag lärde spanska i Argentina, så många icke-argentinare syns jag har en lite rar accent då, men
1: felicitaciones. Muchas gracias. Oye, en español, jag vet också att du Björk kan lite spanska, men hvis dere skulle invitera publikum, hur vill dere ha sagt det på spansk? En español, mañana bienvenidos.
0: Un concierto con el coro socialista en Oslo.
1: Muy bien, a las 6 de la tarde y las entradas las pueden comprar en Ticketmaster.
0: Ja, men dörren öppnas klockan 6, men konserten börjar klockan 7. A las 7.
1: A las 6 de la tarde se abre la puerta, el concierto del coro socialista se inicia a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Recuerden comprar las entradas, pueden entrar en Kulturkirken Jakob en la página en internet y ahí está toda la información. Todos son muy bienvenidos. Y vamos a escuchar entonces la canción muy popular, una canción emblemática como es El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Tusen takk til dere, Nora og Bjørn, for at dere kom.
0: Tusen takk for at dere fikk komme.